hjertescoring i Herning. En reducering. Og den her, den kommer til at score. Eller den kommer til at stå. Det er Kelvin Ihip Hatjum, han, som er kommet på banen og reducerer for Horsens til 2-1.

0: let you know. You wanna my kind.
1: INXS her med Need You Tonight. Vi skal have lidt country pop i radioen nu. Det er Kacey Musgraves og en sang fra hendes album Middle of Nowhere, hun udsendte tidligere i år. Den hedder Dry Spell.

Kameleon her fra Fyr og Flamme. Om lidt en skulderklapsang til dig og din søndag aften. Efter Christoffer med Ringer om natten, men først her Britney Spears' Baby One More Time.